ne ke rela fondaga ke re a ke bui next a ke tshwaela ke dire next ke rela ke le rata thata mane dira radio monate boitse ke box mo matlaero.